0: Hồi hồi nó hồi phố sao đi Louisiana có gì không ấy?
1: That's right. One.
0: The Louisiana Class E, 134, 35556 to an Aaliyah Darby.
1: Double.